درود بر شما همراهان همیشگی، به برنامه هفتگی برگ سبز خوش آمدید. من عاطفه بزرگنیا هستم و در برنامه امروزمون به همراه هم نگاهی داریم به مفهوم پذیرش به معنی سرفرود آوردن در برابر امر جبری و اثرات اون در فرهنگ کشور ژاپن در قیاس با فرهنگ ایرانی اسلامی. با ما همراه باشید.

فصل اوج شکوفه های گیلاس هم به آخر رسیده و شکوفه های بهار امسال هم تبدیل به عکسی در حافظه دوربین ها و همچنین عکسی در خاطره آدم ها شدند. حالا که جاده های صورتی فام جای خودشون رو به سبزی یک دست درختان میدن، انگار طبیعت داره بزرگترین درس خودش رو در گوش ما زمزمه میکنه. اینکه هیچ چیز پایدار نیست. در فرهنگ ژاپن زیبایی ساکورا دقیقاً در همین رفتنه. اونها قرن هاست که با تماشای این ریزش ناگزیر نوعی آگاهی رو با خودشون تبلیغ میکنن. آگاهی از ناپایداری جهان و درک این حقیقت که هیچ چیز، مطلقاً هیچ چیز ابدی نیست. به سرای سپنج مهمان را دل نهادن همیشگی نرواست. اونا یاد گرفتن که به جای جنگیدن با باد، با تماشای ریزش شکوفه ها هنر رها کردن رو بیاموزن. اما پذیرش ریزش شکوفه ها تازه شروع یک مسیر طولانیه. چالش واقعی ما آدم ها زمانی آغاز میشه که این پذیرش امر تغییر ناپذیر از شاخه های درخت به بطن زندگی ما بست پیدا میکنه. وقتی با حادثه ای یا تغییری روبرو میشیم که هیچ کنترلی بر اون نداریم. اما بگذارید از سایه درختان ساکورا در شرق دور، کمی به خونه خودمون برگردیم، به سرزمینی که در ادبیات و عرفانش پذیرش نه یک کلمه که یک ایستگاه رفیع انسانیه. ما وارثان فرهنگی هستیم که قرن‌ها پیش دوای دردهای بیدرمان رو در مفهوم رضا جستجو می کرده. همونجا که حافظ با لحنی که انگار مستقیماً به جان پریشان امروز ما نهیب می زنه می گه رضا به داده بده و از جبین گره بگشای، که بر من و تو در اختیار نگشوده است. این بیت چکیده همه اون چیزیه که از اون حرف می زنیم. دعوت به گشودن گره پیشانی در برابر دری که قفل اون در دست ما نیست. در اندیشه ما پذیرش به معنای شناخت مرزهای توانایی انسانه. اما بیاین صادقانه به اطرافمون نگاه کنیم. چقدر از این رضا در متن زندگی امروز ما جاریه؟ واقعیت تلخ اینه که میان آن ادبیات شکوهمند و واقعیت روانی امروز ما شکافی عمیق دهان باز کرده. ما امروز در جامعه زندگی میکنیم که پذیرفتن رو با شکست اشتباه میگیره. برای بسیاری از ما پذیرفتن واقعیاتی که در اختیارمون نیست، از نوسانات پیشبینی ناپذیر زندگی گرفته تا مصائب ناگزیر، مترادف شده با وادادگی. ما یاد گرفتیم که تا آخرین توان جانمون با تغییر ناپذیرها بجنگیم و در نهایت وقتی واقعیت سخت خودش رو بر ما تحمیل میکنه، ممکنه به جای رسیدن به صلح دچار فروپاشی بشویم. فروپاشی روانی دقیقاً همینجاست، از جایی که توان ما برای ستیز با ناگزیرها تموم میشه اما هنوز دلمون به پذیرفتن رضا نداده. در حالی که در نگاه شرقی پذیرش مثل خم شدن ساقه بامبو در برابر طوفان تا نشکنه.
گاهی ما مثل چوب خشکی میشیم که ترجیح میده بشکنه اما خم نشه. سوال اینجاست که چگونه میتوان هنر گشودن گره از جبین رو بیاموزیم بیان که احساس بازنده بودن بکنیم. اما پذیرش در فرهنگ ژاپن فقط به معنای تماشای طبیعت نیست. گاهی یک استراتژی هوشمندانه برای یافتن فراوانی در دل تنگناست. اینجاست که باید از سن نو ریو استاد بزرگ چا یاد کنیم. او در روزگاری که ژاپن درگیر جنگ و قحطی بود نشون داد که چطور میشه محدودیت رو به معنا تبدیل کرد. ریکیو در پیروی از اساتید پیش از خود مراسم چای رو از قصرها به اتاقهای گلی و بسیار کوچک برد تا ثابت کنه که غنای انسان در انباشت اشیا نیست بلکه در پذیرش عریان زندگیه. او معتقد بود وقتی یاد بگیریم با کمبودها صلح کنیم خلاقیت و آرامش واقعی بیدار میشه. این همون هنر پذیرا شدن نقص هاست که در فرهنگ اونها به زیبایی می درخشه. او تکمیل کننده شیوه وابیچا بود که این شیوه با استفاده از لوازمی بسیار ساده اما زیبا بر اساس قواعد زیباشناسی آن دوره اجرا می شد. این شیوه مورد استقبال سامورایی ها قرار گرفت. اما آزمون نهایی ریکیو فراتر از دیوارهای اتاق چای بود. او زمانی که بر سر دوراهی انکار باورهاش یا مرگ قرار گرفت با آرامشی مبهوت کننده مرگ رو در آغوش کشید. او پیش از پایان آخرین شعر خود رو سرود و نشان داد که پذیرش یعنی رسیدن به چنان صلح درونی که حتی در برابر ناگزیرترین حادثه یعنی مرگ میتوان گره از جبین گشود. درس بزرگ او برای ما اینه. پذیرش نه یک انفعال بلکه قدرتیه که به ما اجازه میده در دل ویرانی و محدودیت وقار و معنای خود رو حفظ کنیم.

اما خب در جهان واقعی شکاف عمیق و دردناک میان آنچه در کتاب ها میخونیم و آنچه در خیابون ها زندگی میکنیم وجود داره. ما در میانه یک بحران عدم پذیرش ایستاده ایم. بحرانی که خاموش و آرام ریشه های سلامت روانی جامعه رو میجوه. در فرهنگ امروز ما واژه پذیرش به شکلی ناعادلانه تغییر ماهیت داده. برخلاف نگاه شرقی که پذیرش رو در قدرت انعطاف میبینه، در ذهنیت بسیاری از ما پذیرش مترادف شده با تسلیم خفتبار، بی‌عرضگی یا باختن. ما در اتمسفری بزرگ شدیم که در اون به ما یاد دادن باید بجنگی تا تغییر بدی. اما هیچ کس به ما نگفت که شجاعت واقعی گاهی در پذیرفتن مرزهای توانایی انسانه. این سوء تفاهم بزرگ ما رو به دام یک کمالگرایی سمی انداخته. ما میخوایم همه چیز رو کنترل کنیم. از نرخ ارز و معادلات کلان اقتصادی گرفته تا جزئی ترین رفتارهای اطرافیان و آینده‌ای که اساساً بر پایه عدم قطعیت بنا شده. وقتی واقعیت سفت و سخت در برابر میل ما می‌ایسته، به جای اینکه مثل ساقی بامبو با طوفان خم بشیم تا نشکنیم، مثل چوبی خشک اونقدر مقاومت می‌کنیم تا از میانه بشکنیم. این شکستن همان نقطه فروپاشی روانیه که این روزها در چهره‌های خسته و جان‌های مضطرب بسیاری از هموطنانمون اون رو می‌بینیم. بخش خطرناکتر این ماجرا سوگواری‌های ناتمام ماست. پذیرش آخرین مرحله سوگه. چه سوگ برای یک عزیز، چه سوگ برای یک آرزوی برباد رفته یا یک موقعیت شغلی از دست رفته. وقتی جامعه یاد نمیگیره که فقدان رو به عنوان بخشی از واقعیت زندگی بپذیره، در مرحله انکار یا خشم متوقف میشه. ما در خشم ناشی از عدم پذیرش باقی میمونیم و مدام از خودمون میپرسیم چرا من؟ و این سوال بیپاسخ مثل یک چرخه فرساینده انرژی روانی ما رو میبلعه. عدم پذیرش ما رو در وضعیت جنگ دائم با گذشته نگه میداره. ما با رویدادهایی میجنگیم که تمام شدن و با واقعیتهایی کلنجار میریم که از اراده ما خارجند. نتیجه این ستیز بیهوده چیزی نیست جز فرسودگی، استراب مزمن و در نهایت سقوط به دره فروپاشی. حقیقت اینه که تا وقتی پذیرش رو باختن تعبیر کنیم، برنده هیچ صلح درونی نخواهیم بود.

باید به یک حقیقت عریان و گاهی بی‌رحمانه نگاه کنیم. یکی از مهمترین چیزهایی که مطلقاً در اختیار ما نیست اینه که در چه تاریخی و در چه جغرافیایی متولد میشیم. هیچ کدوم از ما انتخاب نکردیم که در کجای این کره خاکی چشم باز کنیم یا در میان کدام طوفان تاریخی به دنیا بیاییم. این پرتاب شدن به میانه یک جغرافیا و یک عصر خاص اولین و بزرگترین آزمون ما در مواجهه با مفهوم پذیرشه. وقتی این عدم انتخاب با واقعیت‌های سخت اجتماعی گره می‌خوره، ما با دو پدیده عمیق روبرو میشیم. مهاجرت و شکاف نسلی.

مهاجرت در بسیاری از لایه‌هاش حاصل عدم پذیرش جغرافیایی است که در اون متولد شدیم. تلاشی برای تغییر آنچه در اختیار ما نبوده. تا اینجا با مفهوم هجرت طرف هستیم که همیشه راهی برای رشد و شکوفایی انسانه. اما پارادوکس ماجرا اینجاست که حتی در مهاجرت هم فرد با فصل جدیدی از ناگزیرها روبرو میشه. بسیاری از فروپاشی‌های روانی در مهاجران نه به خاطر سختی غربت، بلکه به دلیل عدم پذیرش این واقعیت که من دیگه اون آدم سابق در اون جغرافیای سابق نیستم. فرد میان دو جغرافیا معلق میمونه. نه گذشته رو رها میکنه و نه حال رو میپذیره. اینجاست که عدم پذیرش واقعیت جدید فرد رو در یک سوگ دائمی و فرساینده برای خانه‌ای که دیگه وجود نداره پیر میکنه. و اما شکاف نسلی برخورد دو سیاره که در دو تاریخ متفاوت شکل گرفتند. هر نسل فرزند ضرورت‌ها، ترس‌ها و امیدهای عصر خودشه. فروپاشی در روابط خانوادگی امروز ما اغلب از جای آغاز میشه که نسل‌ها نمیتونن تفاوت تاریخی یکدیگر رو بپذیرند. والدین میخوان زمان رو متوقف کنن و فرزندان رو در جغرافیای ذهنی دهه‌های گذشته نگه دارن و فرزندان هم واقعیت ریشه‌های خودشون رو انکار میکنن. عدم پذیرش در اینجا یعنی نپذیرفتن این حقیقت که دیگری حق داره محصول زمانه خودش باشه. ما به جای پذیرش این تفاوت گریزناپذیر مدام در حال قضاوت و جنگیدن برای تغییر همدیگه هستیم. غافل از این که زمان و تاریخ درست مثل شکوفه‌های ساکورا به عقب بر نمی‌گردند. ما در این ستیز دائمی با جغرافیا و تاریخ خودمون انرژی عظیمی رو هدر میدیم. پذیرش در اینجا به معنی سکون نیست، بلکه به معنای درک این نقطه است که من در این نقطه از تاریخ و جغرافیا ایستادم با تمام محدودیت‌هاش. تنها با پذیرشه که میتونیم بپرسیم حالا در میانه این ناگزیرها سهم اختیار من کجاست؟ در تمام دنیا، از شرق دور تا قلب دنیای غرب، آدم هایی که به ته خط رسیدند و در پی بازسازی ویرانه های روحشون هستند، زیر لب یک زمزمه مشترک دارند. دعایی که مرز میان جنگیدن و رها کردن رو روشن میکنه. خدایا، آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را نمیتوانم تغییر دهم. شجاعتی تا تغییر دهم آنچه را که میتوانم. و دانایی و بصیرتی تا تفاوت این دو را بدانم.

سپاسگزارم که تا پایان این برنامه با ما همراه بودیم. من عاطفه بزرگنیا هستم و شما شنونده برنامه برگ سبز از بخش فارسی NHK World Japan بودید. در هر کجای دنیا که هستید شاد و امیدوار باشید. سایونارا.

اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. توجه شما را به اخبار سه‌شنبه 5 خرداد ماه 26 مه جلب میکنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 22 تا 26 مه در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم ناهید نیکزاد گویندگان این بخش خبری هستیم. جمعه 22 می. وزارت آموزش ژاپن میگوید اقدام یک دبیرستان در اجازه دادن به دانش آموزان برای ورود به قایق‌هایی که برای اعتراض به جابجایی یک پایگاه آمریکایی استفاده می‌شدند نقض بی‌طرفی سیاسی مندرج در قانون آموزش است. ماه مارس دو قایق حامل دانش آموزان دبیرستان بین‌المللی 2-6 کیوتو در یک سفر تحصیلی در آبهای ساحلی هینوکو در شهر ناگو در استان اوکیناوا واژگون شدند. در این منطقه کار بازگیری زمین از دریا برای جابجایی پایگاه هوایی فوتنما متعلق به تفنگداران دریایی آمریکا در حال انجام است. در این حادثه ناخدای 71 ساله یک قایق و یک دانش آموز دختر 17 ساله جان خود را از دست دادند. این وزارتخانه اعلام کرد دانش آموزان سوار قایق‌هایی شدند که برای اعتراض به جابجایی این پایگاه استفاده می‌شدند و هدف اصلی این سفر بازدید از محل بازگیری زمین از دریا بود. این وزارتخانه می‌گوید این اولین باری است که بی‌طرفی سیاسی تحت قانون پایه آموزش نقض می‌شود. شنبه 23 مه آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان روز جمعه در راستای تلاش‌های دیپلماتیک جاری وارد تهران شد. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نیز از چند روز پیش به ایران سفر کرد. پیش از این یک رسانه ایرانی گزارش داده بود که منیر در صورت پیشرفت مذاکرات به ایران سفر خواهد کرد. موتگی توشیمیتسو وزیر امور خارجه ژاپن با عباس عراقچی همتای ایرانی خود گفتگو کرد. او ابراز امیدواری کرد که تهران همچنان از خود حداکثر انعطاف‌پذیری را نشان دهد و مذاکرات با آمریکا را از سر بگیرد. وزیران خارجه دو کشور روز جمعه طی ششمین دور از مذاکرات تلفنی خود از ماه مارس کنون با یکدیگر گفتگو کردند. موتگی خواستار عبور تمامی کشتی‌های باقی مانده از تنگه هرمز در اسرع وقت شد. او همچنین گفت که ژاپن همواره بر این موضع تاکید داشته است که آنچه از همه مهم‌تر است تداوم آتش بس ایران با آمریکا و کاهش مستمر تنش‌ها در منطقه است.
1: نمایندگان حاضر در کنفرانس بازنگری کشورهای عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT در حالی که تنش‌های جاری بین آمریکا و ایران بر سر برنامه هسته‌ای تهران ادامه دارد، در تصویب سند نهایی ناکام ماندند. پیشنویس سند نهایی 4 مورد بازبینی قرار گرفت. رایزنی‌های پشت پرده در حالی ادامه یافت که نمایندگان ایران خواستار حذف این عبارت بودند که ایران هرگز نمی‌تواند به دنبال سلاح هسته‌ای باشد، آن را توسعه دهد یا به دست آورد. اما آمریکا اصرار داشت این عبارت باید حفظ شود. این سومین بار متوالی است که کنفرانس بازنگری NPT در تصویب سند نهایی ناکام می‌ماند. یک شنبه 24 ماه مه بازماندگان بمباران اتمی از اینکه کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح هسته‌ای بدون اجماع به پایان رسید عمیقاً ابراز ناامیدی کردند. هاماسومی جیرو دبیر کل نیهون هیدانکیو گفت من امیدوار بودم حداقل نوعی توافق حاصل شود. بنابراین نتیجه بسیار تأسف‌بار است. تاناکا شیگمیتسو رئیس مشترک این گروه گفت نگران است مسابقه تسلیحات هسته‌ای بیش از این تشدید شود. اوکاموتو تاو از ژاپن و ویرجینی افیرا به طور مشترک جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره فیلم کن را برای بازی در فیلم ناگهان به کارگردانی هاماگوچی ریوسکه کارگردان ژاپنی دریافت کردند. این اولین بار است که یک بازیگر زن ژاپنی این جایزه را دریافت می‌کند. داستان فیلم در پاریس اتفاق می افتد و درباره دو زن با نامهای مشابه است. ماری لو مدیر یک مرکز مراقبت از سالمندان با ماری یک کارگردان تئاتر ژاپنی آشنا می شود. دوشنبه 25 ماه مه سوزوکی توشیفومی، رئیس سابق فروشگاه های شبانه روزی زنجیره 7-11 جاپان، در سن 93 سالگی درگذشت. او به خاطر آوردن فروشگاه های شبانه روزی زنجیره‌ای به ژاپن بسیار مورد توجه قرار گرفت. سوزوکی در سال 1978 رئیس 7-11 ژاپن شد. در طول چند دهه بعد او این شرکت را به یک شرکت زنجیره جهانی تبدیل کرد. روز دوشنبه شاخص بازار سهام توکیو در پی انتظارات برای پیشرفت در مذاکرات آمریکا و ایران برای اولین بار از مرز 65,000 واحد گذشت. نیکی 225 تقریباً 2.9% افزایش یافت و معاملات روز را در سطح 65,158 واحد به پایان رساند. بلافاصله پس از باز شدن بازار، سفارش های خرید به ویژه برای سهام مرتبط با نیمه هادی ها ثبت شد.
0: سه‌شنبه 26 مه تاکایچی سانای نخست وزیر ژاپن گفته است که دولت قصد دارد برای کمک به مقابله با افزایش قیمت انرژی برای سال مالی 2026 درخواست بودجه تکمیلی کند. او ابراز امیدواری کرد که پیشنویس بودجه بالغ بر 3 تریلیون ین یا 18.8 میلیارد دلار را در زودترین هنگام هفته آینده به پارلمان ارائه دهد. او گفت که می‌خواهد یارانه‌های قبوز گاز و برق از ماه ژوئیه تا سپتامبر به ارزش حدود 3.14 میلیارد دلار از محل ذخایر موجود در بودجه سال مالی جاری تامین شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکرات برای رسیدن به توافق با ایران برای پایان دادن به درگیری‌ها به خوبی پیش می‌رود. ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت یا فقط یک توافق عالی برای همه خواهد بود یا هیچ توافقی وجود نخواهد داشت و بازگشت به جبهه جنگ و تیراندازی خواهد بود، اما بزرگتر و قویتر از قبل و هیچ کس این را نمی‌خواهد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در یک نشست خبری اعلام کرد که اگرچه در مذاکرات پیشرفت‌هایی حاصل شده است، اما دستیابی به توافق هنوز قریب الوقوع نیست. او تأکید کرد که مذاکره کنندگان در حال حاضر در مورد جزئیات موضوع هسته‌ای بحث نمی‌کنند. بقایی گفت ایران به دنبال وضع عوارض بر کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز نیست، اما دریافت هزینه برای ارائه خدمات دریانوردی و اقدامات حفاظت از محیط زیست ضروری است. CNN به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که اختلافات بر سر لحن مربوط به برنامه هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌ها نهایی شدن توافق برای پایان دادن به مناقشه را به تعویق انداخته است. با این حال این شبکه افزود که خوشبینی وجود دارد که اختلافات به زودی حل شود. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 13 یاد میگیریم که کاری که دوست داریم انجام بدیم رو بیان کنیم و در نیمه دوم برنامه در مورد خانه های ژاپنی صحبت میکنیم.
1: تام که یک دانشجوی ویتنامیه در اتاق پذیرایی پانسیون خانه هاروسان مشغول صحبت با هاروسان صاحب خانه‌اش و میا عکاس اهل چینه.
0: بیاید گفت و شنود درس امروز رو بشنویم.
2: نیهون نی وا ناره ماشتا کا؟
3: های.
2: نیهون ده دونا کوتو گا شیتای دس کا؟
3: یوکی گا میتای دس. هوکایدو نی ایکیتای دس.
2: 北海道いいね。あと友達に会いたいです。おや?大丈夫?顔が赤いよ。
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: هاروسان از تام میپرسه:
2: نیهون نی وا ناره ماشتا کا؟
0: به ژاپن عادت کردی؟
1: تام جواب میده:
3: های.
0: بله.
1: بعد هاروسان میگه:
2: نیهون ده دونا کوتو گا شیتای دس کا؟
0: چه کارهایی دوست دارید در ژاپن انجام بدید؟
1: تام پاسخ میده:
3: یوکی گا میتای دس.
0: خب، میخوام برف رو ببینم.
3: هوکایدو نی ایکیتای دس.
0: میخوام به هوکایدو برم.
1: میا میگه:
2: هوکایدو، اینه.
0: هوکایدو، چه خوب.
1: تام صحبتش رو ادامه میده.
3: اتو تاموداچی نی آیتای دس.
0: و اینکه میخوام دوستم رو هم ببینم.
1: سنسور هاروسان متوجه تغییری در حالت تم میشه و گونه هاش به رنگ صورتی در میاد.
2: اویا؟
0: عجب.
1: میا هم متوجه این تغییر تم میشه و میگه:
2: دایجوبه؟
0: حالت خوبه؟
2: کاو گا اکایو؟
0: صورتت قرمز شده.
1: به نظرم تم با خجالت گفت میخواد دوستش رو ببینه. یعنی دوست تم کی میتونه باشه؟
0: این موضوع رو در برنامه های آینده متوجه میشیم. عبارت کلیدی امروز هست میخواهم برف را ببینم.
3: یوکی گا میتای دس.
0: با یاد گرفتن این عبارت میتونید کاری که دوست دارید انجام بدید یا میخواهید انجام بدید رو بیان کنید.
4: یوکی
0: یعنی برف و
4: میتای دس
0: یعنی میخواهم ببینم. نکته امروز در مورد نحوه بیان کاری که دوست داریم انجام بدیم. باید از انتهای فرم ماس فعل ماس رو حذف کنیم و به جای اون تای رو قرار بدیم.
1: فرم ماس فعل میرو به معنای دیدن میماسه که به میتای تبدیل میشه، درسته؟
0: دقیقاً. اگر دس رو به اون اضافه کنیم مؤدبانه میشه. جمله
4: هوکایدو نی ایکیتای دس
0: یعنی میخواهم به هوکایدو برم و
4: تومودچی نی آیتای دس
0: یعنی میخواهم دوستم رو ببینم هم همین فرم رو دارن. نکته دیگری که میخوام به اون اشاره کنم در مورد حروف اضافه است. حرف اضافه او نشانه مفعولیه، اما اگر فعل جملمون فرم تای باشه معمولاً به جای او از گا استفاده میکنیم.
1: پس جمله یوکی و میماس یعنی برف رو خواهم دید تبدیل میشه به یوکی گا میتای دس یعنی میخوام برف رو ببینم یا دوست دارم برف رو ببینم.
0: بله، کاملاً درسته.
1: حالا این جمله رو تکرار کنید.
4: میتای دس. یوکی گا میتای دس. یوکی گا میتای دس.
1: تونستید بگید؟
0: بیاید یک مکالمه در همین مورد بشنویم.
3: نیهون ده نانی گا شیتای دس کا؟
5: رامن گا تابتای دس.
0: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور میکنیم.
3: نیهون ده نانی گا شیتای دس کا؟
1: در ژاپن دوست دارید چه کار کنید؟
4: نیهون ده
0: یعنی در ژاپن. وقتی میخوایم از کسی بپرسیم که چه کاری دوست داره انجام بده از کلمه پرسشی
4: نانی
0: به معنی چه استفاده میکنیم. به جای نانی میشه از
4: دونا کوتو
0: یعنی چه کارهایی استفاده کرد. همونطور که در دیالوگ هاروسان در گفت و شنود امروز دیدیم.
4: شتای.
0: فرم تای فعل
4: شیماس
0: به معنی انجام دادنه.
5: رامن گا تابتای دس.
1: میخوام رامن بخورم.
4: تابتای.
0: فرم تای فعل
4: تابماس
0: به معنی خوردنه.
1: حالا گوش بدید و پاسخ سوال رو تکرار کنید.
4: نیهون ده نانی گا شتای دس کا؟ رامن گا تابتای دس.
0: حالا بیایید بگیم که چه کارهای دیگری دوست داریم انجام بدیم. اگر بخواید بگید که دوست دارم به معبد مشهور کینکاکوجی در شهر کیوتو برم چی میگید؟ تلفظ این معبد هست؟
4: کینکاکوجی. کینکاکوجی.
0: فرم ماس فعل رفتن میشه؟
4: ایکیماس. ایکیماس.
0: و اگر محلی که میریم رو به اون اضافه کنیم و بگیم به کینکاکوجی

0: به همین شکل به خاطر بسپارید.
1: دایجوبو؟
0: عبارت
1: دایجوبو؟
0: یعنی حالت خوبه یا مشکلی پیش نیامده؟ نشون میده که نگران طرف مقابل هستیم و مؤدبانه اون میشه.
1: دایجوبو دسو کا؟
0: اگر کسی این سوال رو از ما بپرسه و در جواب بخوایم بگیم خوبم یا مشکلی نیست، باید بگیم
1: دایجوبو دسو. دایجوبو دسو.
2: این عبارت رو با تلفظ چند نفر بشنویم.
3: دایجوبو؟
4: دایجوبو؟
5: دایجوبو؟
2: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
1: دایجوبو؟
0: بیایید یک بار دیگه گفته شده این درس رو بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که تم در مورد کارهایی که میخواد در ژاپن انجام بده صحبت میکنه.
5: 日本には慣れましたか?はい。日本でどんなことがしたいですか?雪が見たいです。北海道に行きたいです。北海道、いいね。あと友達に会いたいです。おや?大丈夫?顔が赤いよ。
2: رسیدیم به بخش توصیه های هاروسان. محل گفت و شنود امروز ما اتاق پذیرایی خانه هاروسان بود. در این قسمت از برنامه در مورد زندگی در خانه های ژاپن صحبت میکنیم. میشه توضیح بدید که داخل خانه های ژاپنی چه شکلیه؟
0: خب بسته به هر خانه متفاوته، اما به طور کلی در خانه های ژاپنی دو نوع اتاق وجود داره، اتاق سبک ژاپنی و سبک غربی. در اتاقهای سبک غربی، کف اتاق با پارکت، فرش یا موکت پوشیده شده و در اونها معمولاً میز و صندلی قرار داده میشه. در اتاقهای سبک ژاپنی، کف اتاق با حصیر تاتامی پوشیده شده. در این اتاقها از میزهای کوتاه استفاده میشه و مردم روی کوسنهایی به نام زابوتون روی زمین میشینن.
2: در اتاقهای ژاپنی معمولاً وقتی میخوان بخوابن روی تاتامی رخت خواب پهن میکنن، درسته؟
0: دقیقاً. اما در سالهای اخیر سبک زندگی مردم تغییر کرده و اتاقهای سبک غربی معمولتر شده. البته بسیاری از خانه ها هر دو نوع اتاق رو دارن یا حداقل یک اتاق سبک ژاپنی رو دارن.
2: زندگی توی خونه‌ای که تاتامی داره باید خیلی حس خوبی داشته باشه.
0: حتماً همینطوره. در ژاپن هم مثل ایران هنگام ورود به خانه باید کفشتون رو در بیارید و وقتی وارد اتاق تاتامی میشید باید دمپاییتون رو هم در بیارید. بوی خوش حصیر اتاق تاتامی خیلی آرامش بخشه. برنامه امروزمون چطور بود؟
2: در قسمت بعد تم خاطراتش در ویتنام رو به یاد میاره.